is die plek van die gemeenskap. Bly ingeskakel op 97.2 Koffievie FM. FM. FM. FM. FM.

0: You are more than welcome to do so. For any bookings, call us on 079-468-5183.
1: FM, where it all began, on 97.2.
2: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is jy 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die IKEA Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 086-100-10-111. Neem beheer van u lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing Gauteng Together.
3: Sanibonani, lochani, tumelang, bakovuani, molweni. Nimame

0: Good morning, Goofy. My name is Tema. I wear my sickness.
1: Kom mense, die kinders wag vir hulle toebroodjies.
2: Happy birthday.
3: Vier jy jou verjaarsdag of jou huweliksherdenking? En wil jy hê dat ons jou grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-51.

0: Here it is, the most listened to radio show on the planet. The K-Drive.
1: Like in Gauteng is tans besonder hoog. Om wateronderbrekings te vermy, word inwoners versoek om water spaarsaam te gebruik, om billike voorsiening moontlik te maak. Begin nou, spaar water, elke druppel tel. Hierdie boodskap is aan jou gebring deur die Departement van Water en Sanitasie, Randwater, die Gautengse Provinsiale Regering, die stad Johannesburg, die stad Tshwane.
2: Koffievi FM News.
3: You tuned into Koffievi FM.